0: Medase papa o se ye kase yi e ka mene no se bi wan si di mpo oni bi
1: wi ase e din o
0: papa papa papa papa waji mo na yam ko pon ba na musumaji o
1: e no so na man fo de ya zan
0: e no no ya zan obi ya zan wa zan wa zan wa
1: onti me nye baka so be ye otu na momra no pa e tena se
0: mame e kan de nyam no wawi Pebesia bre nanopa. Why? Bomodin, ye. Bomodin pebesia. O say. Obisa o china pen o tina si. Eh, papa ntumi, eh ya na okokuma senso ni ade. Aha. Enti, ono anka se obezi okuma se na nkran ha no me ya na maya twi na because maku na djuma okuma se. Na mi se on da bi nkran fonso yanso ye be hiawo. Ma o shira won so nti na ma twen aba nti yamrani ye misro mame nti ene sex bo modern bra wate pebesia bi o ba bi bra pebesia bi e o ba bi na bra medase menso medase papa pa ebusia me fa ko bia biu ya de besi e hanmo papa lines na nkasankasa no ye 0555 26 56 23. And in case a winyan ya papa numbers noa, Mr. Enamede Mauno. So winyan ya papa numbers noa. Eno Enamede Mauno. 0555 26

as we mention the name of Jesus. Say ya bo Yesu denino. Say ya de na da osun Yesu de me be free so. Wasu a che. Wa complain ya che. Ya disappointed wa che. Unko a de. De bia da ye se wo ba ye ni bo che ne so. Wonte ne ma se wonte ne ko. Ya se otwi bibi free so na se e ma. Na chese bibi ya den ekro. Mami fami olu ma nyuma na menye sunsumu nyuma. Ane,